stoka. Refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene. Igra džubre, igra stoka. Puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka.